Jednoga dana, teško ranjeni vitez pao na brisanom prostoru, ugleda pored svoga obraza modri cvijetak izrastao iz pukotine na cesti i pomisli: čitav sam život žudio biti jablan, biti čempres, a sad me evo ovaj korov nadvisuje, premalen da bi se nadao slavi, on sa nebom dijeli plave.